0: Usorski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: na jugu zemlje do 35 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo. Aj se dra.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Sluša Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
2: Aj sad razlas.